eno eye NPP amonyo kuna chitafu bia okokobo dompim ewo eye yokufo akache ebra ejai eye ura Dennis Miracle sabwaji ne honi je nkwa ana yoko equity eno yampim ko yenim na yemboremu ewo yensemfu from na de ni chim ewo my Ghana yemra shibuje fim na mrashibuje fie hodom kuma ewo ho nanu ni eye urumunyamfo Alexander Afenyo Mark na e futu mrashibuje ni enso eno no na ne wakoko kasa mrashibuje fie ho ebra bejafie no ekwa asetena nonom ekusi sadwene enso edia fa eye abanwe amamwo enhyehyeye ano eye enkokon ngetengete adwumadie no enso eho na papa inkasae mu no ano de etu edwa sɛ abanwe asɔre agyina kete sɛ open kuntabuo pefe ewo man yi sikasama hodo nyina efa eye dwumaku ahodo a aban eba etwa mu no wonum aba abedi ekro nyina no open kuntabuo pefe dia ene wonfa nani enhwe eye enkokon ngetengete adwumadie no enso emu papa yi kese no wadi e tuja se enkuko ngiti ngiti jume diya wadi e bae no andi si ya manyo kono e maho duwa ondo edi enkuko ngiti ngiti ni e sumo mungi na senka ono enye womu mu omu enyini omu entona imu mfasu diye no yenfa enye jwetri enfa enye jume diye efufu omu no sabre se ye kese in wano edi enkuko no apa oma numa no akwa akwa ye ensempi enso ya wasa kwa nasu inti nei unumunyamfo Alexander Afenyo Marken wadi tu abayinu enim se onfre safu ni na na mu enfa ehun kuntabuo pefe emra emetuja se ye maa onkuko no miensa se ye num bra bebu hun kontach fachire ye se kwanse na afa asu didi juma anase kwanse na afa asu eye omu emu fasu diya aba ama wonsu wetimi enye ni osu